2 градусқыча. Корлыда хава болотлық температура 13-28 Цельсия градусқыча. Ақсуда хава болотлық температура 15-30 Цельсия градусқыча. Атушта хава болотлық температура 16-30 Цельсия градусқыча. Қашқада хава ұшық болып, кен болотынды температура 17-31 Цельсия градусқыча. Хотенде хава болотынып, кен азырақ ямғыр яқты температура 18-31 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава ұшық болып, кен болотынды температура 7-20 Цельсия градусқыча. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatışı bədiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slojistin abunçlar terminalımızını çürsənlər, texniki köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.